akazvani chichanpur ahongki pon hyangna fm zalakhat point li megahertz apan ai ngai hetu te ne kunjing kalpha tuni mei somni le gyat sangni somni le gung ningani jinglam da guk ongin tokitonin tunia de hunse masahon ai